0: gelek mezin heye. Lê piştî ku di navberê de wex derbas dibe û em bêjine min aliyê wî yê, ez aliyê wî yê komediyê derdixîne me holê. Û bi wî awayî hem yanî çîrok bal dikşîne, hem peyama xwe bi wî rengî didim û bi hem jî em bêjim bi zimanekî henekî û mîzahî derdkevin pêşberî temaşevanan ji ber wê yekê li gor min zêdetir eleqe dikşîne. Û ji ber ku mijarê min sedî sed girêdayî civakê ne, ji wan xerîb nayê, perçeyekî ji xwe têda dibînin, ji ber wê yekê jî bala em bêjim bîneran dikşîne.
1: Mamoste te behsa civakê kir, gelo zimanê kurdî çi rolê ji bo huner û komediya te dilîze?
0: Ez wiha bêjim hûn zimanê kurdî zimanekî gelek dewlemend e bi rastî jî. Yanî di nava zimanê cîhanê de jî em bêjin di li ciyekî baş da ciyê xwe digire ji ber dewlemendiya xwe. Ji ber ku em bên li her heremekê bi awayekî din gelek meneyê xwe hene, her peyveke me tê gelek meneyên cuda û ji ber wê yekê di wê hêlê da gelek dewlemend e. Ji bo wê yekê jî yanî têra zimanê kurdî têra hemû berhemê ku di cîhanê de hatine nivîsîn, hemû zimanê em bêjim bi sala ya di hêla fermî de perwerdê dibînin, li gorî min nekêmî wî ye û me gelek lîstikên em bêjim wek kesên navdariyê nivîskarên wek Shakespeare wan me gelek lîstikên wan lîstiye û zimanê kurdî têrê dike û derbas jî dike, hem di hêla em bêjim di hêla helbestî de û hem di hêla dinê de jî bi rastî jî gelek dewlemend e di wê hêlê de. Lê gelek cara zimanê me kêm hat dîtin û gotin têra karê hunerî nake, lê berava jî wê dixwazim bêjim yanî zimanekî gelek dewlemend e û têra hemî berhemê ku em bêjin wisa ku hatina afirandin dike ye.
1: Mamoste wekta jî got ku yani dewlemendiya zimanekî girîng e û pir caran mirov dibîne, gelek zarav jî di nav zimanekî de hene, wek zimanê kurdî ku gelek zarav hene. Îcar tu bi zarava kurmancî komediya xwe dibêjî, îcar ji bo zaravên din yani ew ên beşdar dibin, tu zehmetiyê ji têgîştinê dibînin?
0: Bêguman yanî niha ewa her çi qase em bi kurmancî nîro hunera xwe dikin, komediya xwe em jî ya jî em bêjin karê xwe pêş dixine, bêguman gelek zaravê me hene û wan zarava jî têgihîştina wî da ve gelek cara em problem najîn. Lê bes ji ber ku ez bi salaya di nav vî karî de xebat dimeşîm, dibe ku ji ber vê yekê be jî lê di wê hêlê de hewceye di gelek zaravê din da jî em di hêla hunerî da û di hêla perwerdeyê da xebatê xwe xurttir bikin û pêştir bixine. Wek ez mînakekî bidin zimanê kirmanckî yanî ewa zazakî hûn zanin li ber tunebûnê ye û her diçek wê kêmtir dibe ji ber wê yekê. Ewa hin wek hunermendekî kurd hewldanê me hene, em di wê hêlê da lîstikê bi wî zaravayî çê bikin, her wiha em dixwazin bi soranî çê bikin, wek rol û misyonekî me girtiye ser xwe em hêvî dikin pêşe rojê da ew jî bibe perçeyekî koma me û em di wê hêlê da xebat bimeşînim.
1: Îcar gelek kesên li diaspora hest dikin ku ew di navbera di cîhanan de dijîn. Bi dîtina te mamoste, çima ev mijar ew qas bi hêz deng vedide?
0: Bele, yani niha di wê hêlê da bi rastî jî ew kesê ku em bêjin kurdê me ku welatê xwe bi an bi kêfî xwestine werin, an em bêjin bêy dilê xwe hatine li diasporayê jiyan dikin û dikevin di navbera du çanda da dimînin. Ji ber wê yekê jî di demê de em gelek dibînim ku zarok êdî ji çanda xwe zarokê ku em bêjin diasporayê jiyan dikine ji çanda xwe dûr dikevine, di nav wan her du çanda da dihelîne û nabin ne çanda xwe dikarin biparêzin, ne jî dikarin adepteyî çanda wî welatî bibin. Ji ber me bo min ew yek xetereke mezin e, yanî civakekî bi zimanê xwe bi çand û hunera xwe heye. Ji ber wê yekê gelek cara em hewl didin li diasporayê kesê ku ciyê ku kurd dijîn avayê xwê çandî vekin, li ser çand û hunera xwe xebat bimeşînin û em jî her wekî komekî ji bajarê Diyarbekirê Amedê werin xwe bigihînin wan temaşevana û bibînin, nîşanî wan bidin ku zimanê kurdî çiqa dewlemend e.

0: Operasyon ji aliyê tîmên têkoşîna li dijî terorê a daireya polisan PKD. Serdozgeriya Komarî da zanîn di nav kesên hatine binçavkirin de gumanbarên bi rêxistinên wekî Daiş, TKPML, MLKP, DHKPC girêdayîne. Seroka Partiya Şoreşger Elif Torunjî di nava van kesên hatine girtin de cî digre. Dem partî li dijî operasyonan daxuyaniyek nivîskî belav kir û girtina 233 kesan şermezar kir. Hevseroka Dem Partiyê Tulay Hatimoğlu Roja Seşemê de civîna grûba xwe da li parlamentoyê ve operasyonê şermezar kir.
1: NATO zirvesi öncesi
0: ve behsa naveroku peymana NATO'ya kir ku dibêjej sedî du dahata welatên ku endamên NATO'yê ne ji bu krîna çekên artêşên NATO'yê ra tên veqetandin.
1: Yurt içi hasılanın gayri safi milli hasılanın %5'i artık NATO'ya veriliyor üye ülkeler tarafından.
0: Ve got, evreje je sadi 2 bilind kine kine sadi 5. Bu ifade kirkul cihane qeyrana fakiri, xizani, birçibuni pırmazinde be. Bu gerek velatin ku endamın ve milyonan velatiye wan de bin sinora birçibuni dane. Le devlete wan jdahata velatiye xo pere dibre u jbu istandına çekan ve dikkatine. U anizman ku bertekin le dijî NATO'yı jberben sedama dijî xodane. Beli nehajî em beri xo bidine peşketine kacuda. Dem Parti roja yekşemê ji bo balê bide ser rewşa pêvajoya çareseriyê a ku 2 sala li Tirkiyeyê devam dike li Amedê dixwaze mitîngeke mezin amade bike. Navê mitîngê mitînga aştiyê û digel Amedê dawiya hetê li bajarê Wan, Mersin û Stenbolê jî heman mitîng wê li dar bikeve. Yek ji duruşma mitîngê azadiya rêberê PKK Abdullah Öcalan e.
2: Süre cihane em zanın ve öpeşenkiya reberapo o öpeşenkiya gele Kurdistan o öpeşenkiya hareket amel tevgerame öpser kevi.
0: Neyse du haftana hefserokin partiye heremin demokratik keskin bayındır u çiğdem kılıç gün uçar le bajare kurdan civinan bigel rali dardıkın ul ser pevajoye nerina gel gohtardıkın.
2: Hem geçte konak ekim hem geçte derence ekim Asteki koydi, em ser akafa, lisser walatefa, em gejne, mahfefa, hatefa, hukufefa. Gel Kurt, jihelen fa, hatta mazne fa, jruspiyen fa, hatta bayken fa, jipeşenge fa, hatta cuan ujinin lehengu kahraman, zane berkulatıca. Zane jiboy çita koşindike. Zane davu doza çidike. Em tevşi zanın. Mıradu maksada me çiye. Mıradu maksada me zaman emmeye. Mıradu maksada me statü emmeye. Mıradu maksada me çanda meye, kültür emmeye.
0: Siyaset fan dibêjin Kürd hêzeka mezine ji bo ve guhertina demokrasiyayê Tirkiyeyê. Û ji bo avakirina jiyaneke azad divê rê li azadiyê vebe ku yek ji şertê bingehîn jî bawer dikin azadiya rêberê PKK Abdullah Öcalan e û balê didin ser rol û misyona wî a divê pêvajoyê da. Keskîn Bayındır hevserokê DBP roja dişemê li civîna

0: SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay,
2: yay! Dibe nav deryayên tarî ên hafizayê digerîne. Burhan Sönmez serokê pena nav netewiye ku romanên wî nêzî 50 zimanî hatine wergerandin. Piştî nivîsandina 5 romanên bi zimanê Tirkî dest bi nivîsandina zimanê Kurdî kiriye. Neynika Sor romana wî ya duyemîn a bi Kurdî ye. Sönmez di heman demê de endamê Akademiya Zanîngeha Cambridge ye. Romanên wî ji bo 5 zimanî zêdetir hatine wergerandin û gelek xelatan wergirtiye. Xelata Hemingway, xelata Vaclav Havel, xelata wêjeyê A. Sedat Simavi û xelata romanê A. Orhan Sönmez. Sönmez, mezûnê Fakülteya Hukûkê a Zanîngeha Stambolê ye. Dema ku wekî parêzerekî mafê mirovan xebitiye, di êrişeka polîsan de bi giranî birîndar bibû. Ji ber sedemên siyasî ew çû Brîtanyayê û li navenda dermankirina Urbaniyen işkence a Freedom from Torture a Londone derman kırneka demdirej vergirt u çen salan li sürgüne jiyan. Du jüriyen gerek çarakiyan da cigirtiye. Di navuanda xelata Inge Feltrinel a festivala filman anavnetevi heye. Weşanxane Abasta sala 1996'da avabu u 20 sali zedetre li Amede deriye xoya li xendevanin Kürd vekri işte. Weşanxane bu vakıf u li Amede ji bu bernameyin Ravşenbiri navendeka kulturiji avakir, bi navi Avesta Kültür. Abdullah Keskin seroki Weşanxaneya Avestay u Avesta Kültüreye ji bu gotare meji ve ha bahsa armanca avakirna ve navendekir.
3: Kitabxane pêwîst bûn û derfetê me jî têrnet kir ku em navende kulturî çê bikin, ama her tim wek xeyalekê wek projeyekê serê me de hebû salan em çûn û hatin ciyek nema em lê negeriyan. Dawî ev derbû nesîb, em pir kêfxweşim li vir yek kutubxaneyeke me ye gelekî mezin heye ku em ê karibin hemû tiştê kurdolojî kevn nû bi zimanê kurdî, bi zimanê din tiştê ku ser kurda hatiye nivîsandin hemû li vir bicivînin, lê kolîner û kesên ser kurda xebatê dikin rojname van ê karibin wir wan kitêba teva bibînin. Wê dijitalê wan hebin, wekî din arşîva me ye resîm heye, galerî heye, em pêşengeha çê dikin. Fikra me ew e ku salê 3-4 pêşengeha em çê bikin. Pêşengeha me yekem Sakar Silêman, hunermende Kurd Silêmanî hat bi navê bîra rû niha jî heta meheke din jî ê dewam bike. Li vir vî awayî wê berdewam bi wekî din kitabxaneyek me heye, hemû kitêbê avesta berhemê wê belavkirina wan û dîtina wan li vir çê dibe. Ma waqif jî waqfa kulturiye avesta ava kiriye, em konferans û seminer û tiştê din xebatê atölye brêk û pêk çê dikin. Niha bawer dikim ev ê adawî bê mehê havînê Diyarbekir gelekî germe zehmet em erif tiştek bike, lê payîzî brêk û pêk em ê dest pê bikin.
2: Yek ji bernameyên sereke a vê navendê jî şeva rûmetê a 50 saliya nivîskariya manûsanî ji bo. Manûsanij yek ji nivîskarê naskirî ê zarabaya zazakiye ku di vê zarabay de gelek berheman afirandiye. Kitêbên wî jî li zanîngehan di beşê zazakî de weka çapkanî tên xwendin. Ez Hatice Kamer, mivê raportê ji wera ji Amedê ragihand.
4: SBS Kurdî li ser mobile, internet û radio.
5: بله گهدارین هیجا جبو به هستنا برنامه یانان هفته وین و راپورتان سرین مال پرا SBS کردی خینه sbs.com.au/kurdish و بچه بشه گهدار بکه. برنامه بر بداویه وده چه هیوی دارم برنامه به دلی و هیجایان بو تا برنامه یا روژا یک شمه دمجمیر دو پاشنی بروب دم روژلاتی استرالیا روژن شاد و بختوار بو و هیوی دکم از میره ده کردی خلیلم بمینن دو خوشیه ده.